0: moito máis simpáticos. Entón, bueno, nos propoñemos o gran derbi humano do santiaguiño, ¿no? Con unha modalidade de burro de dúas patas e unha modalidade de burros con carro. É un pouco humorístico, de pasalo ben, de facer unhas pequenas probas, de rirnos e disfrutar, ¿no?
1: Pues eso, disfrutar e reírse, Soto, carrera de sí. Burros a dos patas, a ver quién gana.
2: Bueno, a ver si nos pilla, nos anotamos. Richie Barrena,
1: estás
2: gracias.
1: A tiempo, 24 de julio.
2: Venga, mándame la petición, ¿no? Para inscribirse.
1: La inscripción, venga, va.
2: Barrena, adiós. Richie, gracias, adiós.
3: Adiós.
1: Adiós, adiós.